Slušate unutrašnju migraciju, jedini radijski program koji se emituje iz saune. Evo, upravo sam bio malo da se umijem i nosim peškir oko vrata kao pravi vozač kamiona. 11 časova i 54 minuta, ovo što ste sada slušali jeste Brooke Combe, devojka o kojoj sam vam dosta puta pričao, nova nada britanskog, a boga mi i svetskog soula, devojka koja ima 26 godina i koja je prošle godine objavila debitantski album pod nazivom Dancing at the Edge of the World. Inače, aktivna je od 2020. godine, a već su počeli da je porede možda malo više sa Duffy nego sa Amy Winehouse. E sad, vidjet ćemo da li će njen komercijalni uspeh biti baš takav, ja to definitivno želim. 11 časova i 55 minuta, u nastavku idemo do Miami-a, što je nekako i logično s obzirom na vremenske prilike. Slušat ćemo Gwen McRae, Damn Right It's Good. To je njena jedna soul funk numera iz 1976. godine sa ploče Something So Right. Ono što je za njenu karijeru karakteristično jeste taj neki Miami sound, tako to zovu muzički istoričari. Tu nekako vidite evoluciju južnjačkog soula, dakle soul muzike koja je stvarana i snimana recimo u Memphisu ili u Muscle Shoalsu, kako tokom 70-ih polako evoluira ka funk, pa onda i prema disco muzici, i taj zvuk jeste onako prilično karakterističan za grad Miami, s obzirom da su se tamo snimali svi ovi hitovi i singlovi. Gwen McRae nije imala veliku, naravno, muzičku karijeru, ali jeste iza nje ostao ovaj veliki hit i single iz 76. godine, Damn Right, It's Good.

Eto malo i funka u emisiji Unutrašnja emigracija, The Haggis Horns, Hot Damn sa njihovog istoimenog albuma. Reč je o jednom savremenom britanskom funk bendu. A u nastavku nećemo slušati Aretu, već Ermu Franklin, to je sestra Arete Franklin, američka gospel i soul pevačica. Najpoznatija po tome što je 67. godine snimila originalnu verziju pesme Piece of My Heart. Ona je pevala zajedno sa Aretom u baptističkom horu, tako je nekako započela njihova karijera. Kada je Areta započela svoju uspešnu i samostalnu karijeru, Erma, njena sestra, je često pevala prateće vokale, nastupala je s njom na turnejima, a također je pevala recimo prateće vokale na Aretinom hitu Respect. 1967. godine Erma Franklin snimila je originalnu verziju pesme Piece of My Heart, koja je tada ušla među 10 najuspešnijih soul singlova u Americi, a bila je na 62. mestu na onoj ukupnoj Billboard Hot listi. Inače, ovu pesmu je napisao i producirao čovjek koji se zove Burt Burns. Pesma je dosta onako korišćena u reklamne svrhe, između ostalog za farmerke Levis. Eto, interesantno, o tome sam pronašao informaciju. Naravno, popularnija verzija ove pesme jeste ona koju je snimila Janis Joplin. Sama Erma Franklin se sredinom 70. godina uglavnom povukla iz muzičke industrije. Povremeno je znala da nastupi sa Aretom u nekim specijalnim okolnostima, posebno u Detroitu. Kažu da je poslednji put nastupila negde početkom 90. godina i preminula je 2002. godine. Da se prisetimo njenog najvećeg hita, dakle originalna verzija pesme Piece of My Heart, Erma Franklin. Slušate program Unutrašnja emigracija.

gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.